Susumi, suba, cantito, yuyachi, cantito, y mapi, suyarin, cayora, sima, pica, sumaja, castellano, simima, cada punja, maizawaija, kawan marin, risanini, pushawaija, nisimaspa, kay oras kunaima pika kasna kantito kunaima wampis kan kunawan tandaza inching mari kay oras kunaima pika so wan kantito kunaima tapis astawan apamos un mari a ver su kantito imawan kasna kantito imataka apamos un kan chaykama ka kiskay maypi uyakuspa sila zata comparte kiskay nyukanchi mapagatska kusherina ima pismarikanga kankuna nyukanchi uyarikpika atskata kusheringichi nachu chasnashina zata kankuna kiskakpika kusherina ima piskanga bueno kayoran simapi shukta kantitu imata apamusari chaypa huasaka sumakta dios paksimi imata nya uiringa ima pangnachu dios